0: މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ބިމުގާނާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ އިޙުތިރާމާ ހުރުމަތާއި ކިޔަޅާ ފިޔަވަޅަކަށް ހަދަމަ
1: މި ކީރި ތިމައި ވަތުނުގެ ލިބޭ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ ތިމާއަށް ލިބޭ ނަސީބަކާ އިޒަތެއްކަމުގެ ހަދަމަ
0: މި ވަތަނަ އަބަދުމެ ހެޔޮދުމާ ތާ އަބަދު އެގޮތުގެ ހުރުމީ ތިމާގެ ވާޖިބެއްކަމުގެ ހަދަމަ

މީ އެމެރިކާގެ މަޝހޫރު ބިނާތޯގެ މަންޒަރުތޯގެ ތެރެއިން ކޭ-ޕޮޕް ބްރެޒިލިއަން އަދި އެފްރޯބީޓްސް ހަކަތަ އެއްކޮށްލި ހުށަހެޅުމެއް. ކޭޓީ ޕެރީ ޝޯގެ މައިގަނޑު ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވޮންޑާ ލަވައިގެ ވިދުންގަދަ ހުށަހެޅުމާއެކު ސްޓޭޑިއަމް މުޅިން ޕޮޕް މިއުޒިކގެ ދުނިޔަކަށް ބަދަލުކޮށްލި.

0: ކައިރީގައި ޝިމްލާ ހުރި ރިންޒީ ހުރީ ނަބީލާ ޢުރައިގެން ކުލްދިއަކަށް ރިންޒީގެ ޚިޔާލް ބަދަލުވި ސަބަބެއް ނަސީފަ ކަންނޭނގެ ހިނިތުން ވެލާފާ މަޑުމަޑުން ނަސީފް އެހި
1: ދަރިންނަށްޓަކަށް ސެކަންޑް ޗާންސެއް ދިނި
0: ހަމައެކެނި ނަސީފަށް އިވޭ ވަރަށް ރިންޒީ ބުނި
2: ޝުކުރިޔާ ސޮރީ ދެން ނީވެނީ ކަލާޑެ
1: ވަރަށް އުފާވާނެ ތިހެން ވެއްޖެއްޔާ
0: ރިންޒީ ހިނިތުން ވެފާ ބުނި ޒަހުރާ ހެނދުނު ހޭދީރު މިހާ ތުޅެނީ ފާހާނައިގަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޒަހުރާ ކުރިކަމަކީ ނަސީފަ މެސެޖެއް ފޮނުވާލުން ކުރު ފޯނި މެސެޖެ ނަސީފުގެ ފޯނަށް މެސެޖ އަތަށް ނަސީފަ ފެނުނު އެވަގުތު ފޯނުތީ މޭޒުމަތީގެ ބާއްވާފަ ރިންޒިޔާ ނަސީފު ތިބީ ސައިބުން މެސެޖ އަތަށް ރިންޒީއަށް ވެސް ފެނުނު ރިންޒީ ބަލާލީ ނަސީފަ ރިންޒިޔާ ނަސީފު ބަލަހައްޓައިން ހުރި ގޮތުން އެ މެސެޖަކީ ކާކު ފޮނުވި އެއްޗެއްކަން ރިންޒީއަށް އެނގުނު މެސެޖަުން އެއީ ރިންޒީއަށް މައްސަލައެއް ނޫން މައްސަލެއަކީ އެ މެސެޖަށް ނަސީފު ދޭ ޖަވާބު ނަސީފު ކަންތަށް ކުރީ ރިންޒީގެ ހިން އުފަލުން ފޮޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް